българска специалност. Така е, супер ти. Ти българска специалност. Така е, супер ти. Ти българска специалност. Така е, супер.